Опрашващите насекоми като пчелите, пеперудите и бръмбарите играят основна роля в нашата екосистема. Навсякъде по света обаче те са изправени пред редица заплахи, включително изменението на климата, загубата на местообитания, вредителите и интензивното монокултурно земеделие. Тези заплахи водят до драматичен спад както на дивите, така и на отглежданите опрашители, независимо от жизненото им значение за нашето благополучие и за природата. Слушайте подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще разгледаме какво прави Европейският съюз за опазването на тези животинки.

0: Знаете ли, че близо 90% от диво растящите цветни растения в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването от животни? Същото важи и за над 75% от хранителните култури в света и 35% от земеделската земя в световен мащаб. Освен че допринасят пряко за продоволствената сигурност, опрашителите са също така от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие. А според някои оценки, пряко на тях могат да бъдат приписани до 15 милиарда евро от годишната селскостопанска продукция на Европейския съюз. Опрашителите играят жизнено важна роля за размножаването на цветните растения, тъй като помагат за пренасянето на прашец между мъжките и женските части на растенията. Макар че опрашването може да се случва по различни начини, например, чрез пренасянето на цветния прашец по вятъра и водата, опрашващите животни, особено насекомите като пчели, пеперуди и сирфидни мухи, са сред най-ефективните и важни участници в този процес. Има различни опрашващи видове, включително пеперуди, птици и прилепи. Но най-важните са пчелите, чието разнообразие в световен мащаб наброява между 25 000 и 30 000 вида. Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие, опрашителите имат решаваща роля от социална, икономическа и екологична гледна точка. Навсякъде по света те са изправени пред редица заплахи – изменението на климата, загубата на местообитания, вредителите и болестите, както и интензивното земеделие, като подобни заплахи водят до драматичен спад в популациите на тези видове. През последните години в света се наблюдава тревожен спад в популациите на опрашителите, тенденция, която представлява сериозна заплаха за екосистемите, селскостопанската производителност и човешкото благополучие. Предвид неотложността на този въпрос, Европейският съюз предприе редица инициативи, чрез които да се реши проблемът с намаляването на опрашителите и да се насърчи тяхното опазване. Отговорът на Европейския съюз на кризата с опрашителите не се ограничава само до политически мерки. Той включва и активно участие на гражданите и заинтересованите страни. През 2022 година Европейската гражданска инициатива «Да спасим пчелите и земеделските стопани» събра над 1 милион подписа, което показва широката обществена подкрепа за опазване на опрашителите и за насърчаване на устойчиви селскостопански практики. «Да спасим пчелите и земеделските стопани» е седмата успешна европейска гражданска инициатива. Тя призовава да се намали значително употребата на синтетични пестициди и поставя акцент върху подпомагането на земеделските стопани при прехода към екологосъобразни селскостопански практики. През 2020 година Европейската комисия прие стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие за 2030 година. Тя представлява всеобхватен, амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и за обръщане на тенденцията на влошаване на състоянието на екосистемите. Европейският съюз разполага и с добре установена рамка на политиката за биологичното разнообразие, която благоприятства значително това разнообразие в Европа. Основните елементи на политиката на Европейския съюз в областта на биологичното разнообразие са директивата за местообитанията и директивата за птиците, благодарение на които бе създадена най-голямата мрежа от защитени зони в света – мрежата Натура 2000. В своята резолюция от декември 2019 година относно инициативата на Европейския съюз за опрашителите, представена от Европейската комисия, парламентът призова за пълномащабна програма за действие за опрашителите и за заделянето на достатъчно ресурси за тази цел. Той призова също така, при преразглеждането на директивата относно устойчивата употреба на пестициди, да бъдат включени цели за намаляване на пестицидите които са обвързващи за целия Европейски съюз. Освен това, парламентът поиска от комисията да разшири забраната, наложена за три вида неоникотиноидни инсектициди, така че тя да обхване всички неоникотиноидни пестициди. Постепенното премахване на пестицидите обаче не е проста задача. През юни 2022 година Европейската комисия предложи нов регламент за намаляване на пестицидите като част от Европейския зелен пакт. Документът беше посрещнат с огромна съпротива от производителите на пестициди и от организации на промишленото селско стопанство. В резултат на това предложението беше смекчено и в крайна сметка през ноември 2023 година то не получи подкрепата на мнозинството в Европейския парламент. Сега решение за спасяването на опрашващите насекоми ще трябва да бъде намерено от новия парламент и новата комисия, заедно с всички държави от Европейския съюз. Грижата за пчелите и другите опрашители е част от борбата срещу световния глад. Опазването на биологичното разнообразие сред тези видове е от решаващо значение за изграждането на устойчивост в селскостопанските екосистеми и за адаптирането към изменението на климата. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Алексей Навални foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos Líderes dos Grupos Políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
2: Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país, o que lhe custou a liberdade e quase a vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à sua libertação imediata e incondicional.
1: Após a cerimónia de entrega do prémio, em dezembro de 2021, David Sassoli, então presidente do Parlamento Europeu, declarou: Hoje, este prémio Sakharov traduz-se também no apelo firme do Parlamento Europeu à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Estas palavras caíram em saco roto, tal como os inúmeros apelos da UE às autoridades russas. Navalny, inicialmente detido na região de Vladimir, a leste de Moscovo, foi transferido para Harp, na Sibéria, em dezembro de 2023. Foi encontrado morto em 16 de fevereiro, na prisão onde estava a cumprir uma pena de 19 anos, por acusações que foram amplamente consideradas como tendo motivações políticas. Em 28 de fevereiro, apenas 12 dias após a morte de Navalny, a sua esposa, Yulia Navalnaya, discursou perante o Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo. Estava visivelmente emocionada quando proferiu as seguintes palavras.
2: Se quiserem realmente derrotar Vladimir Putin, têm de inovar, têm de abandonar a letargia. Vladimir Putin é o cabecilha de um grupo de criminalidade organizada. Todos temos de lutar contra o grupo criminoso. A inovação política neste domínio consiste em aplicar os métodos de luta contra a criminalidade organizada, não em concorrência política, não em notas diplomáticas, mas sim em investigações sobre as manobras financeiras, não em declarações de preocupação, mas na procura de advogados e financiadores discretos associados à máfia nos vossos países, que ajudam Vladimir Putin e os seus amigos a ocultar dinheiro.
1: No hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu.
2: Este Parlamento e os seus deputados condenam o assassinato com toda a veemência. Trata-se de um crime que merece uma investigação internacional e independente. O mundo clama por justiça.
1: Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou veementemente o homicídio de Alexei Navalny e manifestou inteiro apoio a Yulia Navalnaya na sua determinação em prosseguir o trabalho do seu marido. Salientando que o povo da Rússia não pode ser confundido com o regime belicista e autocrático do Kremlin, os eurodeputados manifestaram a sua solidariedade para com todos aqueles que, na Rússia e no exterior, apesar da repressão brutal e das graves consequências pessoais que enfrentam, continuam a ter a coragem de falar a verdade.

0: L-ewwel ta' Mejju 2004 kien punt ta' svolta storiku għal 10 pajjiżi fil-qalba tal-Ewropa: Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija ingħaqdu mal-familja tal-Unjoni Ewropea. Kien mument ta' ċelebrazzjoni, għaqda u opportunitajiet bla limitu. Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn dan l-avveniment tant importanti.
1: L-Unjoni Ewropea espandiet numru ta' drabi matul l-istorja tagħha, kull darba li ngħaqdu stati membri ġodda. Fl-2004 l-Unjoni Ewropea għaddiet mill-akbar espansjoni li qatt kellha u laqgħet 10 pajjiżi ġodda, jiġifieri Ċipru, iċ-Ċekja, l-Estonja, il-Latvija, il-Litwanja, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja, is-Slovenja u l-Ungerija. Wara dan it-kabbir, l-Unjoni Ewropea saret tikkonsisti f'25 stat membru. Iżda dak iż-żmien, il-viżjoni għall-futur kienet li l-Unjoni Ewropea tkompli tespandi biex tasal għal 30 stat membru.
0: Għaliex it-kabbir tal-2004 huwa daqstant sinifikanti? L-ewwel nett dan it-kabbir immarka l-akbar espansjoni f'daqqa tal-Unjoni Ewropea. B'kollox, tliet ex-Repubbliki Sovjetiċi, jiġifieri l-Estonja, il-Latvija u l-Litwanja, 4 ex-stati satellita tal-Unjoni Sovjetika, jiġifieri ċ-Ċekja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Ungerija, ex-Repubblika tal-Jugoslavja, jiġifieri Slovenja, u ż-żewġ gżejjer Mediterranji, jiġifieri Ċipru u Malta, saru stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-pajjiżi bdew vjaġġ lejn kooperazzjoni, prosperità u solidarjetà akbar. Dan it-kabbir fisser ħafna aktar minn sempliċi żieda fin-numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, huwa kien indikazzjoni ta' bidla fix-xenarju ġeopolitiku, bidla li kienet se ssawwar il-futur tal-Ewropa għal ħafna żmien. It-kabbir estenda l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea lejn il-Vant u saħħaħ ir-rwol tagħha bħala forza ta' stabilizzazzjoni fl-Ewropa.
1: Għaliex dawn in-nazzjonijiet riedu jsiru membri tal-Unjoni Ewropea? Għal ħafna minnhom din kienet opportunità biex iħadnu l-weda tad-demokrazija, l-libertà u l-opportunità li l-Unjoni Ewropea kienet tissimbolizza. It-kabbir ġi wara l-waqgħa tar-reġimi komunisti fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant, u b'hekk tal-opportunità li dawn il-pajjiżi biex jgħaddu d-demokrazija u għall-ekonomiji orjentati lejn is-suq. Dan it-kabbir storiku minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' adeżjoni li wassal għal riunifikazzjoni tal-Ewropa. Ewropa li kienet ina maqsuma 9 seklu mill-purtiera tal-ħadid u l-gwerra bieda.
0: L-espansjoni tal-2004 kellha wkoll implikazzjonijiet sinifikanti għal-lingwi fl-Unjoni Ewropea. Fi' kliem ieħor nistgħu ngħidu li l-lingwi kienu sfida bla paragun. L-att tal-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tela minn 11 għal 20. Id-disa lingwi l-ġodda kienu ċ-Ċek, l-Estonjan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollak, is-Slovak, is-Sloven u l-Ungeriż. Fis-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew inħolqu 9 unitajiet ta' traduzzjoni ġodda biex il-Parlament isir aċċessibbli bil-lingwi l-ġodda li kienu għadhom kemm żdiedu. Fis-snin li waslu għat-kabbir, meta kienu għaddejjin in-negozjati ta' sħubija, il-personal eżistenti tal-lingwi beda jħejji jruħu għall-introduzzjoni tal-lingwi l-ġodda billi ħasem fi programmi estensivi ta' studju tal-lingwa.
1: Il-firxa wiesa tal-lingwi tal-Unjoni Ewropea saret ċiedu tal-impenn tagħha lejn l-inklusività u d-diversità. Il-lingwi mhumiex biss mezz ta' komunikazzjoni. Kull lingwa hija tieqa li tagħti għal fuq l-istorja, il-kultura u l-identità ta' pajjiż. Permezz tat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni, l-Unjoni Ewropea tiżgura li kull vuċi tinstema'. Wara dan il-ħames kabbir baxar pajjiżi li ssibu fl-2004, il-Bulgarija u r-Rumanija issieħbu fl-2007, fil-waqt li l-Kroazja saret membru fl-2013. Oċċin sena wara għadna nħossu l-impatt ta' tkabbir tal-2004 madwar l-Ewropa kollha. L-Unjoni Ewropea affermat minn ġdid il-wol taħħa bħala xempju ta' tama, progress u kooperazzjoni f'dinja li tinbidel bl-għeda.
0: Disclaimer, tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: След като бъдат избрани, членовете на Европейския парламент могат да поемат различни роли в институцията. Те могат да изпълняват функциите на председател на Европейския парламент, да се присъединят към комисии или, например, да станат наблюдатели. Позиция, която вероятно не се обсъжда толкова често, но е много важна. В този епизод ще разгледаме по-подробно какво означава наблюдател на Европейския парламент, кой може да стане такъв и какви са задълженията и дейностите му. Изборите са в основата на функциониращата демокрация. Важно е да се подчертае, че наблюдението на изборите е начин да се гарантира, че те са честни, свободни и демократични. Европейският парламент играе важна роля в този процес, като изпраща свои делегации да наблюдават избори в различни държави, когато такава покана е отправена от националните органи. Парламентът наблюдава избори в държави извън Съюза от 1994 година насам. Когато дадена страна отправи покана към парламента, неговата делегация изпълнява мисията за наблюдение на избори в тясно сътрудничество с Европейския съвет, Европейската комисия и други съответни международни институции. През последните 20 години Съюзът е изпратил над 200 мисии за наблюдение на избори в около 75 държави. Понастоящем Европейският парламент праща до 12 делегации годишно в целия свят. Те се присъединяват към по-дългосрочни мисии, които вече се провеждат и се ръководят от Европейския съюз или от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, и по-точно от нейното бюро за демократични институции и права на човека. Евродепутатите играят решаваща роля в тези мисии. Всяка мисия на Съюза за наблюдение на избори се ръководи от член на Европейския парламент, който се назначава за главен наблюдател от заместник-председателя на Европейската комисия. Делегациите обикновено включват 7 евродепутати от различни политически групи. Те прекарват около 4 или 5 дни в страната и се срещат с представители на местните власти, политически партии, неправителствени организации и други наблюдатели. По време на самите избори евродепутатите наблюдават откриването и приключването на гласуването в избирателните секции и преброяването на бюлетините в секциите и други места. Те също така представят предварителните си констатации на специална пресконференция. Тъй като членовете на Европейския парламент имат личен опит в явяването на избори, те разбират предизвикателствата и нюансите, свързани с процеса. Това им осигурява уникална перспектива и им помага да наблюдават ефективно изборите. Тяхното присъствие също така повишава видимостта и легитимността на мисиите за наблюдение. Естествено, членовете на Европейския парламент се придържат към строг кодекс за поведение по време на мисиите. Те трябва да избягват конфликти на интереси, да не се намесват в изборния процес и не могат да коментират кандидати или политически въпроси преди официалната пресконференция. Така се гарантира, че техните наблюдения са безпристрастни и достоверни. Например, мисията на Европейския парламент за наблюдение на изборите в Зимбабве през 2023 година установи, че макар правната рамка да може да осигури подходяща основа за провеждане на избори в съответствие с международните стандарти, нейното прилагане е неправилно. Това доведе съответно до несправедливи и сплашващи условия за избирателите. Бившият евродепутат и главен наблюдател Фабио Масимо Касталдо обясни, че въпреки съгласието на Зимбабве да предостави на делегацията достъп до изборния процес, мисията е срещнала пречки. Този случай изтъкна необходимостта от значителни подобрения, за да може страната да отговори на регионалните и международните изборни стандарти. Както виждаме, мисиите на Европейския парламент играят решаваща роля за подкрепата и насърчаването на демокрацията в световен мащаб. Основната им цел е да помогнат на страните да проведат честни, свободни и демократични избори чрез анализ на изборните процеси и предоставяне на независими и безпристрастни оценки. За да научите повече за другите важни позиции и роли в парламента, споменати в този подкаст, като например длъжността председател и парламентарните комисии, чуйте и другите епизоди от поредицата «Пътеводител в джунглата на жаргона». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, Web радиото на Европейския парламент.
3: The European Union has taken a decisive step towards improving road safety and modernizing driver mobility. In this podcast, we'll be giving an overview of the recently adopted EU driving license reform. We'll look at the key measures and objectives and what they'll mean for people across the member states.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we will be looking at how the EU has updated driving license rules to enhance road safety and modernize mobility.
3: In March 2025, the European Parliament approved a major update to the EU's driving license rules. This reform is more than an administrative change. It's a bold step towards mobility that's safer, fairer, and digital. At the heart of the reform is a new EU-wide digital driving license. Citizens will be able to carry their license on their smartphones, and it will be recognised in all 27 EU countries. A physical version will still be available, ensuring that everyone has freedom of choice. MEP Jutta Paulus, in charge of the report, had this to say.
5: The new driving license directive modernizes the existing one. What we're doing, we harmonize provisions all over the European Union. We make it easier for citizens to acquire a license in their home country when they live elsewhere. We enter the digital age, so there will be the right for a digital license until 2030, which is, of course, especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
3: However, the reform will do more than just make things more convenient for people. It reflects a strategic effort to enhance road safety across the European Union.
4: A mandatory 2-year probation period for new drivers is being brought in. During that period, stricter rules will apply, such as heavier penalties for driving under the influence of alcohol or drugs. The aim is to protect younger and less experienced drivers, who are statistically at higher risk of causing accidents. Medical fitness to drive is also being addressed. EU countries will now be required to assess whether drivers are physically and mentally fit to drive safely. Conditions such as epilepsy, diabetes, and impaired vision will be considered, but without discriminating against older or disabled drivers. The reform also introduces the concept of lifelong learning for drivers by encouraging regular evaluations and risk awareness throughout a driver's life. It reflects a broader culture of safety that goes beyond passing a single test at 18. Here's MEP Jutta Paulus explaining some of the new features of driver training.
5: During the education, we have, which is very new and very modern, we have the introduction of simulators, because a hazard situation should not be practiced in real life, obviously, but it is much, much better for people if they already know what can happen if, let's say, there is snow or if there are kids running on the street, how should I react? And you can practice this in a simulator, which is now a mandatory part of your education. And this, I believe, will help to reduce fatalities in traffic.
3: Another long-standing issue is finally being addressed, namely the problem of reckless driving by people crossing national borders. Until now, it's been difficult for authorities to enforce penalties when a driver commits an offence outside their home country. This loophole has allowed dangerous drivers to avoid consequences simply by returning home. Under the new rules, EU countries will now share data on driving offences more effectively and enforce driving bans across the EU. So if someone is disqualified in one country for a serious offence, like drink driving or causing a fatal accident, that ban can now apply in every EU country. This cross-border enforcement is a key pillar of the EU's long-term road safety goal, which is called Vision Zero, a future with zero road deaths and serious injuries by 2050. This isn't just political language. It's a concrete objective backed by binding measures.
4: The new rules also include innovations in driver education. The use of simulators will be encouraged to help drivers learn how to respond to dangerous situations without taking real-life risks. Safety features, such as emergency braking systems and blind spot warnings, will become standard topics in driving lessons. The new EU Driving License Directive represents a powerful mix of digital progress, safety culture, and shared responsibility. By making driving simpler and safer, and standardising the rules, the EU is paving the way for a new generation of mobility, one where no one is left behind and no life is taken for granted on the road.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Europejska Nagroda dla Młodzieży imienia Karola Wielkiego to nagroda dla projektów młodzieżowych, które propagują demokrację w Europie, a także współpracę i porozumienie w Europie i na świecie. Ma ona zwrócić uwagę na codzienną pracę, jaką wykonują młodzi ludzie, by wzmocnić wspólne poczucie tożsamości europejskiej. Nagrodę ufundowano w 2008 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego z Aquisgranu. Co roku krajowe i europejskie jury wybierają projekt w każdym państwie członkowskim. Zwycięzcy z poszczególnych krajów zapraszani są na ceremonię do Aquisgranu w Niemczech, gdzie ogłaszana jest trójka laureatów nagrody. Maja 2023 roku pierwsze miejsce zdobyła aplikacja ILEM z Belgii. Jest to pierwsza na świecie aplikacja językowa, którą stworzono z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl. To aplikacja do nauki języka, która pomaga przełamywać nieporozumienia kulturowe i luki w wiedzy między uchodźcami a krajami przyjmującymi. Można w niej znaleźć przydatne wyrażenia, gry i historie do nauki języka. Aplikacja jest także wyposażona w komunikator do porozumiewania się z innymi użytkownikami. Projekt ILEM ma zbliżać do siebie ludzi z różnych środowisk, warstw społecznych i z różnymi doświadczeniami. Projekt pomysłu zrodził się w 2021 roku pod hasłem Od uchodźców dla uchodźców. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwa projekty. Mobilne Muzeum Klimatyczne z Litwy i społeczność dziennikarska The European Correspondent z Holandii. W maju 2022 roku organizacja Active Youth działająca na Litwie utworzyła Mobilne Muzeum Klimatyczne. Chciała w ten sposób zachęcać ludzi, by prowadzili bardziej przyjazny dla klimatu styl życia. Muzeum składa się z czterech ruchomych kontenerów, z których każdy poświęcono innej tematyce. Tak więc w pierwszym dowiemy się o zmianie klimatu, w drugim o Europejskim Zielonym Ładzie, w trzecim o przyjaznym dla środowiska rolnictwie i zdrowej żywności, a w czwartym otrzymamy praktyczne wskazówki, jak ograniczyć konsumpcję. Wystawę można też odtworzyć w innych krajach. Drugim zdobywcą drugiej nagrody jest społeczność dziennikarska The European Correspondent, która powstała w 2022 roku w Holandii. Skupia ona ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy. Wspólnie uprawiają dziennikarstwo, które skupia się na sprawach europejskich. Zespół korespondentów dostarcza materiały na stronę internetową i do biuletynu. Piszą o całej Europie, a ich odbiorcami są obywatele zainteresowani tym, co dzieje się za granicami ich własnego kraju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
7: En 2005, à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz, les Nations Unies ont fait du 27 janvier la journée internationale.
8: Când auziți cuvântul Parlament, cu ce nivel de putere îl asociați? Unii se gândesc imediat la Parlamentul European, alții la un Parlament național. Există și persoane care confundă aceste instituții. Iată câteva informații pentru a clarifica un pic lucrurile. Tratatul de la Lisabona, redactat în 2007, descrie pentru prima oară rolul jucat de parlamentele naționale la nivelul Uniunii Europene. Acesta are mai multe fațete decât ne-am putea imagina. De exemplu, parlamentele naționale pot examina proiectele legislative ale Uniunii pentru a se asigura că respectă principiul subsidiarității. Conform acestui principiu, Uniunea Europeană nu poate interveni atunci când o chestiune poate fi reglementată eficient de țările membre la nivel central, regional sau local. Scopul urmărit este de a rămâne cât mai aproape posibil de cetățeni. Parlamentul European și parlamentele naționale stabilesc împreună modalitățile de organizare și promovare a unei cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii Europene. Această cooperare ia numeroase forme, iar președinții fiecărui parlament național și președintele Parlamentului European se întâlnesc în fiecare an pentru a discuta despre ele. Conferința președinților din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă pentru chestiunile legate de relațiile cu parlamentele naționale. Vă reamintim că ea este compusă din președintele Parlamentului European și din președinții grupurilor politice. Ea include și un reprezentant al deputaților neafiliați, însă el nu are drept de vot. Mai există însă o conferință care joacă un rol important. Este vorba de conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale Parlamentelor Uniunii Europene, sau COSAC. Ea a fost creată pentru a da ocazia membrilor comisiilor specializate în afaceri europene ale parlamentelor naționale și ai comisiilor Parlamentului European să se întâlnească periodic. Astfel, deputați naționali din Uniune se reunesc pentru a discuta teme europene de actualitate și chestiuni legate de rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. COSAC adoptă concluzii și contribuții, însă parlamentele naționale nu sunt obligate să le urmeze. Conferința se organizează de două ori pe an. Parlamentele naționale și Parlamentul European participă la aceste reuniuni cu o delegație formată din cel mult 6 membri și parlamentele țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană și alte parlamente naționale din Europa pot participa în calitate de observatori. Un astfel de participant este Parlamentul ucrainean, Verhovna Rada. Parlamentul European are și o direcție administrativă responsabilă pentru relațiile cu parlamentele naționale. Ea servește drept centru de informare și furnizează Parlamentului European date despre parlamentele naționale. În plus, reprezintă Parlamentul European în rețelele administrative de cooperare interparlamentară, gestionează relațiile cu funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și întreține legături apropiate cu administrațiile lor. Direcția respectivă publică anual un raport despre relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale ale Uniunii Europene. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților interparlamentare și a modului în care evoluează cooperarea dintre diversele parlamente naționale ale Uniunii. Nu în ultimul rând, Parlamentul European sprijină activ două mari rețele care ușurează cooperarea dintre diversele parlamente. Prima este rețeaua Uniunii Europene de schimb de informații la nivel interparlamentar, prescurtată IPEX. În special, ea pune la dispoziție o platformă pentru schimburile de informații și de documente despre Uniune între parlamentele naționale și Parlamentul European. În paralel, Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară, prescurtat CECDP, este un canal prin care se transmit cererile de informații atunci când un parlament dorește să cunoască mai bine practicile și politicile altor țări europene. După cum puteți constata, Parlamentul European colaborează cu adevărat îndeaproape cu parlamentele naționale ale țărilor Uniunii.